0: Hey, bröder, vad är det?
1: Nå, så är det ett halvväg fan, och min hjärta svarar gans alla. Jag vet inte hur de dopp i min ämma som att säga. Jag tar ju den jag kraxas alla andra.
0: Och vad är det då?
1: Nå, vad är det att alla är stan där jag bor? Det styr lärtat en fel och andra låter det dock. Och då vill jag inte kan, då brukar jag plötsligt kvärt kort.
0: Då kräck din trubbel.
1: Vad är det trubbel? Jag vill niemals tjäna under borg.
0: När han har hon det där.

0: Oh, nu kan jag säga vad du menar. Det börjar as min trubbel.
1: Ja, det börjar som låsta. Det maja du det är, det maja man sitt dön. Och det fann lös till kommer sjöra svår. Och om du det var dön, då var det niemands sjöd var.